0: Ma iva e ko boda kunamu embe ndi mufaro manetsa nyimbo e kavio mubasirei singorash 30 minuto shinguwa ya zvidziviso. Radio Mosambiki ili kudzivisa kuna wasewenzi wali mupenjeni washitambira mare ya penjeni muno muradi Mosambiki kubudira kukuri kwayo paka muma emisora shiprovincia ish kuti paka kusvika musiku makumi matatu za mwezi uno nadikana kusvika pa duze muza nembe matsamba yana kupupulirani kuti muchiri wapenyu zvinabvi prova Davida ya mugore rino moya muna fotokopia ya chitupa negative yeti de identidad pabzipo na nuiti kuzati muri wana mulotambirawo mari ya pinjeni muzina la ubambo wanu mchiti muna makore anabudira vakumi na masere kuyabata makumairi na libozi ya kubalwa mushinga muri kufunza maboko ya pakati ya tate sino medium kuzati muna makore makumairi na mawili paka makumairi na mashanu ya kubalwa muchifunza maboko ya pa zaulu zaulu ya tate sino superiori malikana kuti muye na masamba ena kupupuliani kuti muri kufunza mabuku ayo ya tinati declara sound de frequencia 5:32 moba zviri kutovera zviri munkozi yato
1: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerombairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zviuru zviri nakumirina matanhatu Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirke na kasonzerhe ka basa, ratu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Mare inadiwa pakuti nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti 1750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi munati batatiri mu taundi la Beira mu Bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Maio. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz Ndife wanzerombairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi wali kudzivisa kuna wazinji
2: kuti wajuha mkana.

0: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sa kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza. Senzesa nguayense mbuto ya kuenderera ungatu ukuda kwenda kunza. Kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kuti kolera. Munguwa ya kuti madzi ya likubvumba. Shinadikana kukoya shadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera shankoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu shakuchena shinamufalu. Muchika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi makumi matatu muchiasia chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota kuitira ukocherera mautenda yanabarwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
1: Cinco horas e 38 minutos zishano mapindi makumatatu na masere. Lekani tihirire mu nyimbo mashibese yanu. Pasta nhatu za kumashibese. Tobatana na maputu mundananda wa masoko. Yamudziko na maziko ya kunza. Mujornal da manhã.